0: هدوك أبكى نكواز كلنيتيا نس إن كلنيتيا إن ميتيل على إنام بلين دي مال إنام بلين نعم ميتيل دي مال إنام بلين نعم ميتيل إن ديو ألم بلين نينا كنجران إن دلام قوة دي نراتول لي من كرول نما دوك إريكيال كي نما إلاني ننكمين ألم كي موتا نغرى كاران نينا إنا سنبلين على دو براسي بوت آران دو كيلو ودون سنغسكي نما كرسين تيتي نما نين دي نغرى كاران Nakwa kit asagal mitila songa kanga dok nama kangwan neskiing bar ngasi na dola si nga rakaminga nakul ngitiasi na dawa yei al kwan kriya alindu gira tulepi nas kwal sepul ngiti na ki imbrese na inkwa gira al ba ota kit ge al kwa kulwi na al kwa ski imbelenga le kei na al kwa diem ki imburu ngale kei na inakida imburu da in kwasa fuwa kan in kwasa lola kan in kwasa elya kan in kwasa reita kan nzulonga kan kinyet me yengal kwa yanga kan otiana kutu in kawe nan tan kan otiana ki ndola sis kulngitia in me ye alkwa gutkeria na ine kina na main coming na alang utka alang kai meteranga rakerengel dulen na kwas coming si na duasa longa songa dok se kwa sulngiti ne belemba ilaye tulala ba tulbadiye tulay aba dine kwa janba duba nyanga kwa sibseete narang ne ine na nama marang ine karing luma gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal inni kwa asan sokker kaiti na kiborabtai a kibor
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna beleki mitil beleki mitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539776055 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب او على الايميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغه الفور.
3: Baiklah, kaya ngala. Ibendeling mang kiribang dok sawakin soge saming kiborai saming dok kilmai simoi. Naila awo dok alan si kaya ng berengat teseska kidal deng kirsing. Nama dok kuela lang kail na kirsing o berengat perijang adi kaya ng nakel na kirsing o alan deng arat tole karang kidal dok evel deng arat karang aba. Uwi san deng domborole. In nama gis aning ken tulingang beleng isa mong ko ken tulingang beleng na nama ingwalang gis illness agodok na kese dilobari tarasindi na inga na umo neste sa kital kayi na kwa unsi nga kital ilong asangkalum so ke boray namasete muro na inga ki borain borafata dog ingusena inga tarasending tu cinco enkinga namado kelalam belengan kensen ankemba ke inna kel doga sankago inal waring dog dingan kethingo kin nanama kering again nanama kelangis anin kawle loal era dog kenana injile ngiye lompin ko ekie na namako elangis kentulinga kerga kernga kawle kentulinga dog kernga kitaline keyi namako elangis kawal tarasin liaye lompin ko nama ela nama kwasi bulo ile na kenyi nama kwadi ngame ya ilung na kwa ngame al monkwe al monkwe ibrahimin tabai kigabala al monkwe ibrahimin tabai kiningi na ngame al monkwe al kwa kerangan den tabai songaire na ilole kwadi sina mazde ngara kari nasa kuroba wala gal den ngara doktor le karulba la ine kidik alle alba era na fago yegal kwasi ile la nama singwa na ka bingasi alangis ingwa kisense al ibrahim kaba ila sale ka al anga ila sale al wo ibrahim kaba ka al anga kisense nen madu kwasi mfaleti ina linsei elawung alia dogiele ina lompi na kuye lompi na utonga senye tinye pia nankien kwa nye ting ribereal bakedo baden kering reng enga ina kwa sena maden se empaliti elazale al ibrahim kyaba kal anga walgal kal anga na kaina elole na berengine dombrendio ina namas kwa se empaliti kisense kin ibrahim namay isagin namay yogubin kinal kele kering reng egel kin dog al kuliene de dain dombre takwinin den dio kengi kinal kulden